da kopere ngora nekudzwa nyenda asi kana kenda iro irwa komana gumi newasha.